0: ivamise sosindlela yabonakaza kushonga sinene. Yali kansimbi ya 5 horas na 40 minutos que vai com o matimo ya 5. Izama kuvahe kukufumeta kuva katitimeta
1: nossa história
0: santsakatela simfuna kunwana wachitule na 5 na 19 minutos atiko ni kwa Mozambique.